Manereko tugaga netumiui na tutimiui. Manereko tugaga netumiui. No mana kihoto ni ati tutimiui. Tutiuima. Kaiwito ni muega. Tutikaretie dagika orokia datu. Nigeda si hadeda idatu. Serusini na tumana kareko. Ate wanadasho kereria nito kumulika kedugeta guo kajo. Kajo. Kajo maita maiki. Dekora guo yaga guo ito guo. Todoneri responsibility ayo. Kajo nita uniformu. Kajo. Na kajo mudo ekira guo kajo. Nitodo wa responsibility furani. Kajo wekiraguo. Kajo no ikoro emwe na waja taguo ya shekiraguo atugateri. Kajo ya utugata. Kajo ya guo shia responsibility furani. Kana shia konania kajo nekuwa ga authority. Nere kajo titaguo. Na hede rio koigua adwaya ario a Josefu makiruta mudogo ito Josefu kajo nikumuruta nikumuruta guon nikumuruta riri wake makimukua riri wake riri yekeno nige kuwa guon mudanyo gene derako erire. Thini watafarira ya gugikia. Tugithoma kia dugegu ito altars. Drakwira dukana igino. Urea thini wadha maki wa utheri. Tukorago na araika matura agagira. Tukorago na atugateri. Maruga maga idhenyaine reagai. Netodua maudu maria tugire mu. A kristiano netuhetu authority ya gukinyira agai. Straight direct na ajira ya mahoya. No ni kure maudu responsibility gita gufatithio. Maudu maigi mono makura wa makueto ni otugatiri. Kana ni atugatiri. The same way. Thini wa the aduma. Drakwe rire ni kure saitani. Nani yari aduake aria mamuruta gira wera. Drakwe rani akura wana Lucifer. Ni akura wana na maroho mage madhiorokaga. Metago demons. Maroho metago demons. Maria mokaga kogedha kajo waku. Kajo waku nigi kenoge yaku. Nikule maroho mokaga makamadhania nawe. Makuete energy. Nilakue rile etago radiation. Makuete energy. Makakua energy. Magakuwa gikenoge yaku. Yani maroho maya makenaga hederea weruo ine. Hederea we stress ine. Hederea ora asafa. Hederea ora alera. Hederea ora agireka. Hederea we inagone. Hederea we naruo. Hederea maroho masio makora.

Noruega. Riboruki. 92.2. Ukena FM. Ruibotop. Ange koruoni urevi, ne kafo urevi wa ruibo. Ukena FM.

Haramu kila shiriki gili toedi. Asia isi igisi atigo. Yoko nijikana togiyo kago sigani na kule yogo idare ya mudhia. Tadu itile hane na mwene. Juwazikuwa na mwenyewe. Adhimu yaku. Wana waigirali itale mwe. Nishiriki gili idano. Na ne 12 of you. Waigira maitamere. Ne ikomi. Asia nao ne 12 of you. Waigira maitamatatu. Ne 15. Asia nao ne 12 of you. Waigira maitamana, ne 20, asinao ne 12. Oya, dhimu yaku. Diye hario hura gira dhimu. Hura star 321 hash. A star 321 hash. A star 321 hash. Ni hedo wabere igira hau na igira litaremwe. Rowe to David. Ume ingio kwanza. Na igira litaremwe. Ogu wa siya lithino adri ya shiki gili idano. Adhimu naku. Die hare hura gira adhimu. Hura star 321 star 27 hash. Hao kora ga. O igira maitamana uke kora wei wike. Kamori yeri. Na tiri abere. Taku ili tegu mwada nyoge. Na hikakua hivo. No mwe tu uraigiri na maitamana. Ala hikakua giri tuwe diya wike. Isi yo igeirati guhau. Turasiga anagia idare ya mudia. Reuri. Dogo tekele iti guhau na wino hoti wago siya mokira. Waigira litare mwe. Uina sirigi giri idano. Waigira maitameri. Times 2 na ikomi. Waigira matatu. Times 3 ni 15. Waigira mana. Times 4 ni 20. Adhimu yaku. Ni hari hura gira adhimu. Hura star 321 star 27 hash. A star 321 star 27 hash. Ihida na ida asiane kagira kila mudu. Nore ya kweka na siyori. Ogu ni kuwore ya ngagura ni yake na mudu siyogi. Pita nwa igira litare mwe. Adhimu yaku. Ni hari hura gira adhimu. Hura star 321 star 27 hash. Star 321 star 27 hash. Star 321 star 27 hash. Aha ni hokora gonara inigire ukauga hii na jaribu moja hii ingine mbili. Ama hii na jaribu tatu toko ni kuwa doigi matadhiaga hii ingine nne. Ahu jaterere. Na nawe kore ginya oligi tasieri. We muda nyamudu naguo. Ne wa mudu. Unanga tari kifunga macho. Maudu mahane kaga. Very fast. Adhimu yaku. Die hari hura gira adhimu. Hura star 321 star 27 hash. Star 321 star 27 hash. Star 321 star 27 hash. Star 321 star 27 hash. Toigira litare mwe. Nishirigi giri idano. Waigira maitamere. Times 2 na ikomi. Waigira maitamatato. Times 3 ni 15. Waigira maitamana. Times 4 ni 20. Star 321 star 27 hash. Star 321 star 27 hash. Star 321 star 27 hash. Imagine ino neho. Nisi ya holiday la agwe teto. Heyo ni madaraka de. Kujitawara ni muhimu. Kujitawara ni muhimu. Na makeria kemo huko. Kujitawara kemo huko. Koro koro doa mwanya mwono makeria. Ona kare kie geto manga iduwa de tokire. O mudenya. Otakire odogi. Niko salia utawara wa pesa. Tunatafuta kujitawara kifedha. Tano kwa liyama tiga nebesa li. Hei. Tiga nebesa du. Gethi yaga wirosio. Di yaga. Tiga nebesa li. Ndoki ikaraga nyobeo. Ikaraga. Tiga nebesa li. Ndokele yaga ki uralia. Yani tiga nebesa li. Ndoki okiraga oroke hadu. Tiga nebesa. Pesa ndiyo sabuni ya rona. Pesa is motivation. Pesa ni motivation.